Fejasovci, un tavai sīnuoki, kīka nav īstama goma. Nīhjauon. Ik tausi, kautina mahuma. Atsimona, ego, nikamona. Ikuanma, ikimi gusia. Egoma, waskamtik. Kake, kamiunagon.